mi di ascolto, parte ce per vei, per vei te scrov, brita ca ște svei, fiutur îndriciove, e creativet, când bravur.